ってない全然始まってないまだまだ始まってないまだまだ始まってない全然始まってない全然始まってない全然始まってない